Awurade. Wade abenyina sawase. Wo ntine nyebenyina epaye. Na wo ntine nyebenyina.

day. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unu ni awon famfa. Na dadi ne kamfu onyami egwa makura we ivi ase woni kro no de ma. Se ne de oba mi enyina pomu ni achi ne di na ye yina ya. Odi ya baba ko tru yenku nimbie no wate.

0: on man FM.
1: Abusia ma memo adjo anyumre yi na memo akwaba onyuna jo na onyunu jo ebunada ne yawada bia anyumre se ya na enkomo a ebeboa ema woman Ghana etimi apem akona ni mafa ne ntoma pa ediefra sankomo no na anyumre ye trase na ye de enkomo no edi ato anim na ya je wonso adjo nkyre ne animdifo adjo nkyre ne hukwan ye befa so a oman Ghana minu mi oni nyina ye kase ye cha ye huwo mu bie na ye chichire na ye niswa di huni se dachi bia ye maino ebe krabe hweno ye nyina ye timi abwa na ye shepu ye main kro kro Ghana ene da yinso ebra so se ye de jumedi ye kro ya no ye de etuwa so edibre na ye ya wada September boso meno de toso edionu enayeno semre yiko no o she omre na simane dionu mabo edia pa non son ehon na nkomo ho anyumre ye behwe na ye ni wadi jumadie no eye boiling point the most authoritative evening political show a etwagu se ya na ayese rasta man true one stoner